0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Tulipani,
2: vanjki.
0: Pomladni Radio